da watse sera di be ye mi sey suda ye me ene amami kasa ye tinti ma dance di no so ado so pa ni anti masia no be kan sey ni media me wa be coming wa be tiro and coming you bonia me mo ene

0: Asia.
1: 104.5. Why are this year mama? Baby, be out to make her area, me, mawa, huh? Na mimi sa se wo pomu eti sei ani je ni nyina ne se yedru midweek se ya me pa chew nda wo twe no emu akye mienu se hu edwana ne branda ten ho akai wo de ne fiada ye ye jina mfinfini e basa na se eye ni jie enko a ayi ma menchi a na mimi sa se wo pomu eti sei adum bi abadum so ama ene ye ye hade obi a ho ye sa na ye je se Kristo na daru menti won so wo ho ye I insure 104.5 jumedia wasugusuo na obenya kwenya ahwe biatie bi ya tudi obra na wa jesu se no ne je wankasa wa yire ho na wabo ababo na form intedru obra jumedia su se ya mesra aye afa wadwene ne wakoma nyina di akyire na yenye ema no enye fe mo donti ena sabre kejeti dubai inshaba ne wisdom madaroma wonum de yatum de ema ne mema mo wadwa yi mu awie yi mema mo adwuma nyakopon shwa de mo ye bia so nananoma yema fonto so hima bai hima enchance adjosuo me cheche mu nyina na mekase nyakopon wo shwa mu bia mu ebia na TV no nye juma TV ye juma dia fa TV ne to Adum TV ne bra ne ni juma die ne emum ye dem live e wa Adum TV sanso ana okra wo phone dia ko Facebook odu Facebook ana wo bo insura 104.5 Facebook abusu ene nyina ma ma kwa ba dia obeya ma me ne se obe share che ana obi emeka ye ho sanso na YouTube no e ye insura TV e ho so betimi ache ama adofo ama wonum nyina ababeka ye ho meji ade ohima benewa from ohima bia meji so a meche wode o from ochade na nakwa de ne neche se meprawo kakra bi e da fie mekwa kofa brew na makwa kwa ko dikom wawe ade ane wo mensem timide ma ona fatu ye funu mu efa ema me ana kakra me de ma onyina ne se never change your decision due to the fear of society. They will only give you advice, but can never feed you. Never ever change your decision due to the fear of society. Me dear, me fairy, sister, a woman, me won't try me dear, and so pass, me say super you. Pass, me dear, I can't get best my pump, dear. Nanny Pacrabbe boom is saying, ah, oh, be a me pa, my back, slam, and one of my sip pain. My quad broche pain. Ako kwa so pe me di da pe o saka sane nyina no e ye nipa huhu nti na wo de ka ne sa enti mamma nipa huhu e ma wo nyae ade a ebe boa wo efutu ndie ye betu ye be di hu konkonsa nenso enye society no enya bonte nsofo ene pege sika bre wo ade bia a wo beye de di kan entu nyankopon mra de to so mienu ebe boa wo kra na be ma wo nsa ko wano de mesere wo men fere hu da ye fri se enipa kasa wonu mu ma osika wonu ma no hunu keke e na wonu e de bekasa ti bebi obo bro na dru bia no enko ye na esa o change reverse ya na o shase fofro change na be shase fofro emfa wonu de nipa e beka fa ho nti never ever change your decision due to the fear of society. They will give you advice but not money. Evangelist de Grace today
2: naima
1: eja
2: okay in our French ni bekase.
1: Yeah.
2: Papa. Le vrai.
1: Le vrai.
2: Il personnel.
1: Il personnel.
2: Au valeur.
1: Au valeur.
2: Ni panti.
1: Yes.
2: C'est ça. Na emman hu so.
1: En toso. Ti ni pa bekan. Yen se si subako.
2: Papa.
1: Il. Il no na yana me pese wu sunya ka. Fis a we. Wen sunya ka emwa.
2: Hey mama. Oko French ko on different.
3: Me ketre me butu.
1: Me si il di obet mi aka. Mame ka se il. Il.
2: Ya. Yeah. Papa il.
1: Il.
2: Le vrai.
1: Le vrai. La.
2: Le frère.
1: Le frère.
2: Mani pa.
1: Okay.
2: Aprodise.
1: What's it about Sam?
2: Sam.
1: Nkɔmɔ abɛkye wɔ fie ha sɛ yɛ sɛ yɛde ne nyinaa ɛgu akwan mu ma woɔ nanso feedback kakra yɛ a ɛwɔ hɔ yɛ a mede ma wo nyinaa ne sɛ ɛnra yɛ maame yɛ a wɔbaa yɛbɛtena yɛnimu yi n'asɛm no yɛapɔne ho de ahyɛ fridge mu na ɛnra no na kyerɛ sɛ yɛ nyinaa no na ayɛ biribi ɛwɔ hɔ nanso wonim sɛ ɔbra so deɛ obi bɛfo kaa firi ne fie sɛ wɔba ha de n'asɛm aba no na kyerɛ sɛ ɛhia no enti edo enyedo yesesa ne de asoa ye ya ne yetie ne saa na ebra e bon kwanti pimekire opanyini no ana efre ne sofo ya no ana esese ye nya no na ye gye na no disem no ne awoka kire ye nyina ne se maami ya na gye pini se asase no ye nton eno no ade akire hwe ho nkrata se nyina no ye ye wo firi wa sabre no na na mpp aban e wo so no ani e page akoko sika ni mode ko 3000 Ghana cedis 400 cedis na de ko say 3100 eti wate buo na na wase buo dabi manya nton me na me kan se meton na sisise koko buo ni pa dia ani manya anton eno na mfie du akyi ni no e ba ni mu anwo se me ko nhira na kwa kwa jimi kuku wa sase. Sofo nese nchile mubi ya obi ya wadebema yei. Na yatu wa su die friho. Eni papi ya kwa suwebisa Prosper. Enra da TikTok. Udu TikTok na de obo official o hima bini wana obo hima bikwa. Ye demsa usu na inshua 104.5. Live on TikTok. Comments eni omude bruye sa. Prosper mpacho. Prosper nase mono. Yata sinu nyansem. Fisa wa reya ensio fobi opese wuyi no nanso bi anwo de na udikwa yi ni munya de na ebe wi ase na afa onini mi nyina enti sika ko otwa ma no ne de ogusu sende yan ankasa ya frema me no nansa ne na ye weekend yi ye bomodin ko chiri ebu akwa produe ni munyina ye nya hunu ma me no ye hunu abofra no ankasa prosper ne ne wo ye no ɛnu nti na asɛm ne sinsɛn wiemu no enti yɛgusu a posifo wɔ akyire yɛ a wɔnom ɔboa na wei deɛ nka nyɛ den o deɛ ne yɛyɛ awie maame ho awo ani yɛ a wo baako bi a wo situ o yɛyɛ awie no akwadaa ne yɛ prosper ba sika no wɔsɛnde ne berɛ bi a wɔsɛnde nti yi na wodwane akɔ wokwai ɛti mesrɛ mu munya abotrɛ na asɛm biara no pɛ sɛ wodwa na wodwa ne yi a woto oboa utimi dwa bo atatia na hunu nsono enche bia obete ho asem ti mesremu obia enka me down emma yei yegusu pa yemu yani enu so prophetess bi ato ayen nyankopon di for de nsa o se touch not and then wo ama adwuma touch not emfa wo nsa nka ne amasra no where your prophetess akua emisa na onuanu bi pese o mo tache no wa bra nyame se mi entache wonu e de asemo a ma me nkwa nche ma na kwa ba na me misa ni se wiei e den e na e den enam sansu na adum menu ada grace yade ni kodru ejusu kwa so ye bo hu nkomo nyina na ene ebusua ni adum nyina aba ye bebi sa wonum kwa so na adomu nso okoye no fie te sei wofa wo se boso obegye no no wofa nso wa binti nkomo no dɔso tena se bɔkɔ na yemfa ento fom ema adomu udi ni nyina ze ah grace upon okay upon ye wan wo papa di jo mate meba wo ho wan aha na yadi enkomo mame na what to say? Say I na we be kasa there na there me no be wu a o.
0: E pa o cha Yakobun ti bia
1: wo. Bi bia e fine. Un say say wu ku Kenya me asem na the microphone ma wa. Oje ya we hello test my try to. Na je say mic ni mu da ho. Si me bia mama o ye nko we wu na nam.
0: Pa cha. Me nkra ni wane. Sam na gbere na me wo.
1: Okay.
0: Ana me bo bra kakra fine. Me that 12 o'clock. O sorry to for kwa kamache na mewie adwuma no so 6 o'clock
1: na e dey adwuma mpacho
0: mpacho me ye meat pie
1: oh
0: I was some na boy ekuro duani mu na ye adwuma ya abotre nti we start as we start na na do
1: we dey mesre wo memo ato aso na e ma pi women's wave empowerment fo nyire eti meat pie no fa be 5 minutes train ne so we start na say we ye na say
0: mpacho matem da mase ba mo cho say me start ya and now me pese me me nda fo nyina etobi nti na me din kosua na me de ye
1: okay
0: and I'm me din kan yusu flower
1: okay
0: me proposal e bia na ada ho acha kakra di proposal proposal wi a me wo baking powder
1: okay
0: margarine nutmeg
1: e bi won
0: so nutmeg
1: okay
0: na aha me de afra any margarine
1: okay
0: nti se me ye me wi a me mesi ni nyina ni enchire na me de amese nti me mesi ana ehu se afa na nkan na aka no nyina me de aka ho nti me
1: wi kan ne ye de impact
0: te se bia de maka na hwase te se dia me mesi margarine
1: no okay ni esam no
0: ni esam no na me de afra
1: okay
0: nti me mesi abon se na nyawa ni nyina me se obehu se I miss a comma. Until I miss you, we are.
1: Yes.
0: I feel I would ensue be good. Oh, then to be good ensue, I'm sorry. Now, would you go ensue any movie?
1: Yes.
0: Would you be at the sea, I shall say? Would you go at the snow, the good at the sea, I say?
1: Until woman,
0: and I know ma. And do we are. Now, our party, they are showing, sir. Now, the one, sir, no. Any moon.
1: Ensue any moon.
0: Aye. It's some new frown, no.
1: Okay.
0: Now, would you ensue no, sir?
1: Example for the say
0: fra
1: okay yeah
0: na what the nsio ni gusu bo sana eye fine bobo come account bo hu na aye sane e majuni na ma na aye soft come into aka so bo hu no say baby aye du no eye
1: okay
0: into we wea obi aye onya me nyina sisi wo na me din kosa into we a me din kosa me twitwa ne say twitwa generals no
1: ah we yan around sa
0: ko pwa nya ne to na si
1: okay.
0: That's what we are saying. Aha. Into me, we are. Me from me call. No, me the green pepper. Any cabbage. Any idea carrot.
1: Okay.
0: Now me the afratin tomatoes.
1: Hey.
0: Aha. Now me the go inside. Maybe inside.
1: Tin tomatoes.
0: Aha.
1: Me na be call meat pie anymore.
0: Me the go. You couldn't even we say no. Okay. Because na amana bright.
1: Oh, bright is fine.
0: Aha. Amana bright. Nti wo di se mu sa na do kwa kwɛ phone no mu a na asate se esone e wo ahono sare na aya kɔ na wo wia nso a wo de kosia ne yɔk mi bi na
1: wo abɔ
0: ha na bi wo de tin potato so ne kakre mu na wo de amex nti wo de mesi adu kwɛ se mu pɛ bɔ hu sɛ na ahwɛ
1: na me ka na na sɛ fɛ e tin tomatoes ye on
0: sɛ ɛyi na hye no sɛ taste ba
1: ɛyi no
0: egg ni mu
1: okay
0: ama sɛ wo di a what is a taste? What is a koto? Nkosia wo abantu na mude mekoni
1: adidi asomo.
0: Ntinya ne wo.
1: Okay, nessa mana e taste.
0: Aha, ti se se wo fa
1: taste.
0: Aha, wo fa nyuma no anhye mi sana nipa ni dia. Bo nso na o ye cheko. Aha. But so di nyuma ni mi sana, e ma ofiri flavor no mo.
1: Okay. Mm-hmm. Eti basa anu wa wudi kwe chima na.
0: Bacha bidi kwe chima pa.
1: Na upaye ni say.
0: Me paano yes, aye hot.
1: Aye hot. French imuwa nka wepa paye ni say.
2: Fese.
1: Yes, fese.
2: Yes.
1: Mama.
2: What's the French in kai yes?
1: Huh?
2: We fese.
1: She mina na bi ho e ko di wani. O se mi ga jọ so de fuma be ba. Ju ko be di wo lo. Okay. Aya one job bra wo hu meat pie. Yes, slice ko su ya na di tin tomatoes ni cabbage ye. Ahanko a e na obenya no. Ye to aso. Mama boy enko mo ni enko.
0: Enti no ama nko foto ya pa.
1: Okay.
0: De coach me twa kwan pa, me nante ankasa. Eh, me defi gentleman road na me de ko be kwai me de ko tigalu krom na ma besin de akwa boy me de ko hospitals ni ade
1: okay
0: nti me sifu no so na eso be ne tintin be se nti me hihye na ma ya kese nso akese nso me bie nkosua no ho na e show we sifu no mu
1: ay ay ay
0: nti me pani pa no ho a se na ti bia no
1: obo sem
0: te bu obo so wo
1: obo sabe ni na na wo nya me adwuma no
0: empa che na satan ya nkopon we din ka from me first but na me sha
1: na me bow meet by any one day in the Matthias. Yankupon friend or fro first one, let's say.
0: Ah, okay, first one now or friend, you know. Na, na me know whom yet. Na me obi anam me soon die pa.
1: Okay.
0: Na me know whom yet. Intimate con social bimu. And I'd be filming some, na me whom say. Me share as a cacrabi, and I'm a solo call. Do you mind into my solo corner?
1: And ye basa.
0: Na I am basa, but the mood do. Enti me made me feel me say no say am say matter fi kakra na juma na family so enti na ma sa na afana de so tum di ka e ko na ko pon chain bi
1: okay bo an komo no so e na yen ko ye nim aha enti de na de oba ye
0: mpa o cho say juma na me ye ye no me nya sika kakra wo mu e na me se me de betwa block me so na me sa me na na me bo an pa enti na wo bobo nta abudan bi wo hono ma onua ne kenke wo mu to ayo se eku a se mini hanu mu a ahanu mu aya wo de ade mini wo ana ye bibia
1: o nana
0: mpachan
1: o de sei
0: me de o de mami eku a
1: mami kwa
0: o de eku a mansa
1: okay enti na wo bo anu no ka asenche
0: no ka che mi se ahanu mu de aya wo de a enti ade bi te be ready bi ade bi obetumi aye bia obetumi aye but atemu na ekro ni mu ye ekro ni so ye company enti na nkofoche omo ma dan e bia wo ba ha omo nkasa ma wo dan ade ade
1: e kro ni nyina e company
0: e pa chan company na sisi ni dan
1: ah okay I think you matter say
0: company na sisi ni dan je bi ho no ma so wo ye weka omo ma wo dan enti na omo sha dan tan si dan wo e kro ni no mo ye ni nkofo a ye start say e de be na ye si dan e wo kro ni mu ho no
1: okay
0: enti me fi ase a me ye me bo bra na na sika beto mi sem kakra na me ma loan ma hold mo nkurase fo hia metu no ogu kosi de bi no ni ade ade no mo ba bes e be ji sika e wo me ho
1: now ma loan
0: mpa chan
1: now ma loan bi ti say no
0: ubo na mi bo besia
1: sense
0: e de ma koko ofo
1: e ya ni sika fa unsem pen
0: mpa chan
1: sika say na na otimi de bo ni baba ko
0: obi anka na anka mo fa ni say so bi pe 200 million na say 20 million 50 30 10
1: okay
0: otimi de money mpa no
1: yo
0: na acha kakra mo na afi eba asa no me mame me ka je papa se disi ade e mi se amache so na mi so no se menye mo fa so kakra nti mi be se mi twa blog na yesi e dan wo dan ni ho no na mi ka je papa ni mi ka je papa so e mesi ni na osi dan company ni kwampo fa no ani na odukwa company ni mu nti oni mi start se ye twa blog no nti me ani ni mpa me fa me mesi na e koto smart in the bar ebi ana minimi so papa o ma yekofa ehwea no de begu ho na wate smenta no de egu no amese
1: bra wanim kakra o ye inti usi dine wana ye wawo modim bo musika no
0: me pacha me kwoto smenta ne dia 5 bucks na me ni papa na betwa inti mi ana me mesi mota no ye bibia inti ye sinzu a na me ana ma so de si eh in platform no so ne papa no so ya to aso no so plaster ko
1: okay de tie no se enu na yesi ankwan sia ke se power ha ho ye shede tie ma mbi asemu aba ewi ase bebe o de ku wura ye no ka kitikitikiti ko de wura ma mpunkun ni mo bo wasem ni nyina to fa na me hu se e ye wo wo dan a wo awasi mo asem na wo ken ana wo papa dan a bo anuma ne siye
0: mpache da bi mi papa nmum no ye mesiri na me no bua aha no bua me wahu
1: e ma wo siye eh how many rooms
0: mpache eh eh sis ana mi tu kwai na san so den kai no e be tu aso
1: inte sise ni na ye se
0: ntia kwai 10
1: 10 bedroom mpachai eh wo hefa
0: mpacha wa samna boy
1: samma boy here
0: wo mpachai
1: ade na esi ntia oba
0: mpacha dia me wura na me soma ma esi ni se me kofi ho no mo a na omo pama me me nya ba kompo do se me di omo nimu nyam tu me kofi ho no me fi kamra me si fo mo mpɛ na ohumi a wo se bo bo mpo pon me fu nti be se nya be se 12 years kra na me kokro no so da na me gya na me bo me bra bia me kokro mo mu bia na omo bo me enti
1: ade na wo kohwa na omo bo nya omo nuane wo
0: omo nuane me
1: na ade na omo bro wo
0: ah me kwa no ma se omo nya ndo akacha me no me kwa se me di omo nimu nyam tu no po na na se omo me tu kwan no
1: na tu kwan ko he
0: me kwa Liberia.
1: Oh, you to Liberia, Kasa?
0: Me patcho, I'm going to go to the house.
1: Mamma, be a Kakaka and Amirade.
0: Chris Gallop. It is a sorry.
1: Oh, Gannis
0: Gallop. Gallop.
1: Gallop.
0: Mm-hmm.
1: Okay, na day be him. Liberia, how are you there?
0: Me patcho, me and no Mohammed and a mammy coy.
1: It's too quiet now, we're yet day, patcho.
0: Patcho, me quiet, me quiet, too, brudo, no, me brudo, so ye. Nti me kwa tu brodo
1: na prophetess ye nyame adwuma no so ye wan ko ye no ho
0: mpacha me ni nyina ka ho
1: e wo ye wona labero
0: eh na edu ahmacha na me preachi
1: wo de kasa ba ne preachi
0: me de o mu kasa na me de preachi
1: preachi be 1 minute na me hade
0: me fa mu
1: kan se aha wo Nigeria waso ahmacha na wo preachi den anka na wo beka ho asem
0: mpacha eni die ma se me nka no wo ho no mu kasa mu ana se
1: me se me pese wo kan twi mu se bia na me kasa fa adwama mo ho na me kasa fa atemu ho na me kasa fa na fo di kasa no apricha mma he
0: ah e pa wo cho na me kan se bia se mpo ko pricha me fa firi se bia onipa no beya ahosiesie se obenya heaven na wa ko na me mi so na me bisa se me pese me ko heaven nti me nso me pese obi nso
1: enya ko bi
0: heaven nti me ka cho mo se bia adwama eh nyama basa basa mfa kwan mu wo no ane no credit
1: aye kan Liberia mu ne enko
0: please my people I want everybody in here oh you are this way prepare to try to go heaven
3: in
0: Shira FM me ko akra mu but
1: onye bi kan no
0: ano prepare to go heaven as and now you are free in Jesus so as and now you can repent your everything then you come back Jesus. In Jesus name
1: amen you can you know no can o person che say
0: me person
1: say you for man in tebrofo no
0: na bi na bofo na me kan me person na me catch me call Liberia ho no me catch o mo say enyanom ni adofo me say mo animu die mu a me person wa wo fi say family we nje be bia wo de ko heaven be ye ni ye wadwene ye
1: ehe fa na ejina e betimi ko heaven ama na ye because bia na me nyina ye
0: me pa wo cho heaven ni de em se onipa bia ni papa ni mbone na bone nso e de ndi se bone kito obi na se wa mia wani antwe mfi ni nsamu a obedi akọ
1: okay nti nipa nya bone ye no mo ko heaven yo enti wo se kete a de
0: me pa cho kete me papa no me jam ho na me tu kwan se nya me kan na hyase no na me jam ho na me tu kwan no me ba na me omo wo samna boy ho na me ba se mba behwe mechi nti me ba no e na me se me busu afo ni bi wo kaso aho na machia ho nti me ko aye na me kokocha me sa pe ni ba ko ne ba wo kaso aho e na circuit nso ye papa ni nua e ba
1: nti no den na wo perfect kate ho na me ma producer re kate mra bi se wo trinity a
0: me pese kate no akofa me papa ni fi samna boy ho me ko na papa ni wo ne ho wo eh kaso ho nti no enam sa no me ko ho no na pepesa eh wo papa no ho ene ye dan ni asase dan ni ni sika ni na aye debe ayira nti so nko akofa na mfiri ho no a nka sa nyama ni nyina ne nko a enyira ani nti no ma me ni no pese me saka no because me saka no so anam so be ka agbo ehonu mo mo wo honu mo
1: okay tubo nidi ne tu nkrama no de o perfect no ka chere e bia no woti sale jure kate mame
0: Boni din na tun krama no. Mpa che sister Kate. Ah, wo de kasa wo bete. Mpa che me tia o e wiabre. Mpa che me wo Inshira FM 104.5 FM na mpa che me no kasa. Eni die mu a, ada no befa papa de me ba wo nche. Me ka kire wo se, nka ma me papa ne nko back. Ana wo ka kire papa ne papa se wo nko se wo hu. Inti me se wo ndi ntum. Ana me die ho. But me kwa sam na agbaye no omo se wo frɛ wo e ka kire mercy se me ba me ma nsi papa ne nyo ma nti omo mo me nti e ba ne saa no esi enya ahode wo me so obo me nti nsi ane me gye ada me tu bi nko ho ane ma sa
1: nti wo gye dan africate ho
0: e kwa be fa so abe ma me sa aka ipade e no enna me gye na so ne me dan
1: chea no wo ahoma no so boni di na chea no
0: Mpache Kate, good afternoon. Ni ekwe misa, ena mene wo ekasa.
1: Nama ninyi subi? Oh. Kate. Hello? Mese beso mwa. Na wani mwadiye, mwadiye.
0: Mpacha.
1: Ho ade.
0: Mpacha.
1: Sese ya meme ka se cheme nkoma obeka den na cheme.
0: Oh. And commission no. De man metu mi ahye wo ne se. Ye hwe. Ebu ha me ye obi wo da ye sum.
1: Da bi sese ya wuti hei. Wo kata wani a obetumi ahye me nkom.
0: Ah me nkata me ni kwa metumi ahye wo.
1: Hye me ni nkom.
0: Okay, me hye wo nkom se. Afisi se na Nyakopon ayẹ wa kuma so ade ama.
1: And they say empire na Obama me. Ko me meet me ashon come see ya.
0: Sarun.
1: Yes.
0: Mpacha ni chiri nsu.
1: Me she obi.
0: Mpacha.
1: Me she wo me resusu mu be me say negative ehun abie.
0: Mpacha.
1: Ama positive way ana ko kanu. Nti ama eje trr kaka kaka.
0: Hello.
3: Hello.
1: Kate, at the say.
3: Mpacha ya apo me.
1: Ah, yen so yen wey wa hapa. Uni modifo ba akua emisa.
3: Oyodifo. Me oyodifo.
1: Eh. Na make Bible say ma yen fa yen sanka ne wasra no.
3: Ah, ma mi me pa to ne de. So oyodifo me de mi hu ne difo bi oye. Odifo chant wa de mi hu bi da.
1: Ah, what say? Say a dine 10 bedrooms. Wone woni anum nyina magye wo ba wo kwa na mo pam no ne ade e adae
3: maame me pa to do ka nyina ani mu ai obuwa so yo di fo papa maame e me no me maame one ono ne papa no mo mu ye ntafo e ti no o mu maame wi lu papa no beti ye kuro me mi fisinya papa no beti ye kuro nto o yare no ena o ka kire ni nya ba ko so baba mi ma no sa mi na mi ma me wo mi sey ena o ba ka mi ma me hu mi na ma hwe papa na mi ba mi wi 2 years ansa na onso so wu papa ni be di mi sey 6 years mi na ma hwe papa na
0: bele mu ni sey
3: me ba
0: papa no kwala bele mu na wo papa no ya ni netena ko nya 24 years wo sa mi na abai kodo mu ye hu obi a wo kwo mu no mo da Koko si se papa ne yare ya ba wo nche papa no yare won yare.
3: Wo
0: wo ka no hono wat.
3: Wo.
0: Mi mi wo wo ye wo wo ye wo fase no wo mi me bwa no wo kwom ho.
3: Ba me ba ma mi e me pa cho me sra.
0: Cho wo wo ye pa pa pa. Mi mi nyara wo ye wan.
3: Wo wo ye pa ma boy. O mo hwe no.
0: Papa aka te papa se. A wo hwe ni ye ma mi na mi mi ndi sika na me fa ma wo right. Mo ka kacho mo se me me hwa papa na so many years na papa ne tira ya me ma me baba so me da yo ana ba ka kire me se
3: wo chwe ma ba me ba so on kwa sa ma boy me ni sa ma boy ho ni se ni
0: mi ho ya da na baba ka ho no ma se
3: ni ya ne enya ne ni ya ne me
0: hwe ni 20 me me hwe ni 50 ma ma man mo da
3: on ho bibi ka on kwa sa ma boy
0: ayie no ma me cha sa ne jo ma ho no ma me kwa yi o kwa yi na kwa wi a me papa na o dine ba won chen me ba ran ka cha
3: wo ya
0: mi o sa e na wo se che wo ka se ni ba eji fun ti wo bu mi kwase a mo tie tie mi
3: eh mo ma se na sam o yo di fo to fo mi o di fo ya na o di fo on ka no kure na me so so bi o so o tro bi o yo tro fo
0: Me ɛda ne yɛ me dea. Papa no na me
1: ne. E na kire se dan ye wo dia.
0: Papa cho papa no na me ne si na dan no. O me nya no bi anka.
1: Enkrata wo ho.
0: Aha enkrata no mche so o mo sister yi ko ho no mo wiya.
1: Chobo enkrata no information be na won krata no so.
0: Me de me ja papa no ho.
1: Ah Debbie. Me say enkrata no a papa no de asasere ma wo no na wo ye no. Information be di be na na wo krata no so.
0: Mimi di nana ewo so
1: edin beyan
0: me din ni de hana ata
1: hana ata
0: mpacha
1: na ekwe mi se efi
0: ekwe mi fanu so omutumi de frame sa ono ne mi fi edin
1: ewo din mi no
0: mpacha
1: se dem di ohima bi ni ochade nana
0: ha nti ebi ho no ma mitumi di weye we mitumi di wedi ewo na mo di ama aba ni sa ni se me ko eho
1: no na wo perfricate ho
0: me pa kire se me ko ho no mo no eh papa no won nche no me ko hon me ka kire ne se me de papa ne ko back because nyama ni da ye nti me ne ko back no so kwade ne mama me ko ya nka nyama na anya basa
1: enti se se den na wo perfectate wo enkrata no ana den
0: enkrata no ana afen so no ofa kire me na me ka kire ne se me na me kokwa di edan no na me de ma ne se on ji bi afen so a me ano kokwa di sika no na me de ama no. Oh, she a finish one. Me ne me kwakwa gidi. 2020 eh coronavirus obre no.
1: Me
0: ne wa kra.
1: Enfa.
0: Eh coronavirus tam 2020 no.
1: 2020. Let me see.
0: Coronavirus tam no.
1: Okay.
0: Ha. Ena me me kwa ho, me fi akra na me kwa ho. Nti me kwa ho na me kwakwa to papa no. Nti me kwa to papa no. Ena

0: cricket ho me pa kire se me ko ho nomo eh papa no won nche no me ko ho me ka kire ne se me de papa ne ko back because nyama ne da ye nti me ne ko back no so kwade ne mama me ko ya nka nyama na anya basa
1: enti se se dey na wo cricket ho enkra ta no ana den
0: enkra ta no ana afen so no ofa kire me na me ka kire ne se me na me ko ko di edan no na me de ma ne se onji bi afen so a me na me ko ko di sika no na me de ama no oh she a finish one me ko ko di 2020 coronavirus bre no na me wa kra
1: enfa
0: coronavirus ta mo 2020 no
1: 2020 then
0: see coronavirus ta mo no
1: okay
0: ha na me ko ho me fi akra na me ko ho nti me ko ho na me ko to papa no nti me ko to papa no na ye fa ne se me ka che ne se
1: ha grace eh
0: onye
1: u be kan wa se ba na ba be se se me di ma ba ke be wo what e ta eh we ni am friends eh how friends eh
0: abetwe
1: aso me ka bi na studio manager bofu o
2: se boy wa ba ke wa ba ke
1: sa ni e friend no ba ni de ti ni e friend sa
0: eh o ni ye di
2: o ba ni twa mo na
1: na bi ma mi nche wo se ese
0: e ho ni ye di
1: na ho ni ye di na di na etwa to no wa ba wa ba de ha
0: abetwe
1: Eh, di na omo this our last name no. E ko kan won sa eto ha. Yan friend e say bi awa, wa ba kun wa na wa ba ni ana didi na wa ba twɛ.
0: Oh.
1: E ti mi pese mi hu se. Kate, den na wonye ma wo, na me ne ne nkasa.
0: Kate no de be ma wetu aye ne se. Eh, ekrom ho no mo no. Ono no ofre ho no mo se me me ba me si papa ne nyama. Me madam ho na me si mi gina so no. Se me si papa ne nyama. Nti che se me ma me nkok efie ho efie no se na
1: nyama ho wa ko ho wa ko ho
0: mpa chaa ma ko ho ma sa asu nso me ko aye no eh omo aye omo ajuri so
1: hey
0: omo ajuri so ma ko ha banana 3 days ya ho
1: omo ajuri so
0: omo ajuri so but me nkofi ho ukofi ho no mo bo
1: me pese me nuni ano wa sama boy ne kasa
0: ah so awo ho no mo dia na so ono ne be kasa dia ene no no ne mo dia mama mama me nche mo kakra ne se
1: da bi o san chire mo ha ba dia ajuri no ho eye
0: Matias.
1: Se wo se kiremu pe o de mbeko.
0: Me kiremu o, but
1: me tete.
0: Papa me ko bi se ne didi, papa ne didi mu. Aha kakre he.
1: Me ko bi hin na.
0: Matias, na betan no, mo bo mi ntia betan no.
1: Aha so ye nyame adwuma no.
0: Mpachan.
1: Wo ye no mo fan.
0: Bebi a me ye no no, o ma ton asase ne ntimi firi won ntia me nya hwe bi ona ne se bi a me pri.
1: Ase nyankopon adwuma de. Se o freya bibiara unim to.
0: Mpachan.
1: Yanko.
0: Se o freya bibiara.
1: She
0: did not
1: say, Oh, I wrong lyrics.
3: Hello,
1: Kasha Auntie Kate say, Umpe o Nianu baby, I must sama boy, Ninian Ruby Wano. Umpa number ni bi my ye. Nayani o moon kasa ni and figure out what exactly the problem is. Na ye know how to tackle it. Why?
3: Mama, me pacho, o ni we ni sisters no ni omo nama. Because me mama me phone ne aywa ye ko trust them. Papa me so free muno. Ya me ne Ukraine, I was shocked say. Make as in or yes, because Oba has seen Bubby's son or Bob at Tommy. I can't tell him I'm a book at any time. If I find a mask where I used to own see, won't see. My mammy, if you keep a pay toilet, sir, or no, my ass over for a pan or double. You are my work, yeah, yes, my baby, I said. You have seen. I should win me, I may walk. But I make a assassin of a pan, but near quite I am, man. Yeah, but papa knows she saw Bunny, and I mean, me na nano na ha na owo na papa ni bebi ha ni papa ni bebi ha se e wo se me maame o hwe ni maame no na o hwe papa no o hwe ni maame na o hwe papa no bi me maame be ye bi o ye ma papa no ono me be na oba so oba be fa papa na kwa ye se ye ma kwa enti ni no ni ni anum na e wo ishi sa papa ni dan tin
0: abrabo ni ya wo ni so many years no 4 years na kokko fa na o de ne ba ye no Ano na kesa wo abre na me mama ka chem se 93 mama o ka chem se bra me ni mama ma bre 93 83 ya e kom sie ba ye no
3: o be
0: so ma te se djuma
1: o ma o bi ye be so da ye
0: mi fa chan
1: ne ene yi
0: na bi
1: o so na ye bebe
0: a che kakra
1: eno se se
0: no ka chere mi se
1: ame ya cough ba te ye mama
0: ha mama ka chere mi se